Do tôi nói dòng nào xuống đi. Tôi mình con nước kia. Anh ấy vô luôn. Ông giờ học sinh mới được. Đã anh ngồi trong đường nước giờ học sinh mới được này. Inu ilo ác về mà khói mà chia cái chỗ cái mà bèo bèo in thế nào mà mà đâu được cái ác về mà ông anh nát tôi mà ta không về nát tôi mà ta luôn. Ila hiểu luôn. Anh ila cái YouTube mới lo mà anh là cái tôi tự xem lo mà bây giờ nó ta học được không được cái thế nên giờ cái số lượng thì ila căn nó lo cái cái thứ này ila cái người chơi mà tôi là bây giờ học sinh thì khó như mà cái chơi mà tôi lo tung anh nát tôi có về nát tôi luôn thế mà anh ila có về ila ila cái giờ mà tôi đã tập học nát luôn à bây giờ cái giờ mà tôi học thật ví dụ cái mà tôi bắt con tôi lo cái ôm lo mèo lắc tung yêu mèo lắc tắc tung à ai dùng cái này chơi lâu cái giờ cái tôi lo học sinh mà ta em mà cả thế nên những cái tôi cái xe này hư được ai ai tâm ai đã học tung là khác vật thì mèo con nết chả cái khỏi biết học việc cái ai dùng cái lo việc chơi lo cái này tâm mang nó cái tôi cái loa tâm mang lúc tao nên tôi nói lúc tao mình tâm lúc tao mình làm việc ai dùng cái tôi học sinh mà cái gì này ai dùng cái chơi mèo lo việc cũng mà thấy nuôi nên là mình anh em ở bên mình chúng anh em được xuất đi lo bên ngã con cho nó xem cái mà ta lấy vào xuất đi ôm mèo giờ mèo ta cái tóc nó xuất đi thế chứ mà nếu mà được nếu việc gì ở bên mình cũng phải học xem mà ta ôm mèo giờ kinh nó tiếng học phải học mà thế nè ở tóc cái xuất đi ôm mèo giờ cái ở tóc thế mà lo nó nói là phải lấy cái tóc xuất đi mà ta mà nếu giờ giờ nó học tao mà à anh em cái mình học tao janat tu maslam mo janat ujanat lobiklunni de ugukuli la ujere lobittara so kama qayimagak anittu maga ilani yakda isumo yaklunni ida tau ida ubangatung tu khoyoda ay makaila kato ay ubut khoyoda de apama okalwe ilani isumo yakna isumo yamiara ngama kanuk ya khyasin una man manna lot ayung ni chedo yung inuin jaga si mang mat ilangin yung yung mat sino ka ay lahat ka yan nila ta kaya yung matsakit pero biyak kano ito mga tango na hosing ito kaya yung mamami aso amang na hong nami tuktulire tuktul na hong nami tuktul na hong nami tuktulire na mapitig ay lobe ka mata po yun ay pitig tayo si manot lugo kaya yung manot nga pitig ay kalolo nga mata tuktulire na mapitig ay kalata mata tuktulir na may litsibig himat siya sa gilo. Kano pilir yun na may tamak po naman tuktumak siya anit. Tipsi mga pekati iwag sa gilo. Ilan naman na hindi ako tigiya ka. Tahak ko taano ko si gilak taka isi magiwi akatahan niya sa kako kiyolo. Ako niya mo kagbati niya to sa ayo kagbati ko akasugit. Idit ila ila gilo siya ila gilo mga ila gilo ublo mo tikit lugar lati na niya akil ublo mo suwa kayma ila gilo mga akit ang meka yakti gilo mga lo gilo tigo ang iyumit ay sumta yung mga ang biya mga akilo ta suwa na na kukang kayo tayo man na utso ulog si mga mata tuta aso tigo ilaw ka ako sa kagoma ang biya mga ito ko sinilak siya majaganik sama ya ko si mga kitaw. So mo ko yung nakataman. Nabuwi ko yung nipili kay si magama. Magama. Ako ng 25. Kasi yan eh. Pili kay nagtilunga. Kuya lang kami matok ako naluangin naman. Mga katigis sa matsya at akaluwa ka. Alawak sugo. Piyan nila ako kama. Uzi ko suk si mga matao. Ami sunig. Nipili ko kasi ma nila nung kami ako makasi mablunga inuit kag ay kayok si madlobeng mata buwik taling ni kaw yung mamakit kayok si mayablo tamo ko kap na ila ayaw to yilo iksa to yilo kayok si mayo inung ni kasi nit daw inung ni kayok to si madlata mata tamo na ikpiso ako uwab ni lobe uwab doon ang minablo daw tuklunga buwik ni kayok si madlata kama